0: trebalo da karine tone Joseph Kariuki wa Karotana Mwanza. Boreta one night tunana. Oke tie morogi. Ona como iga ta dura hota.
1: Me ke na nei dito.
0: Do mo iga ta tu ya goku.
1: Nei dito.
0: Na kuruge.
1: Nada mane ga uto kaniki.
0: Oh.
1: Ado taru agawaga. Arogia sio.
0: Atoke ku atoke niki.
1: Nio na igi thio ya ti demorogi ati thio ti ugo na njira igi kinoga ditwe funda kana ngari
0: kai ko goma kole kindu ko goma ta ke do ikare vega
1: gai
0: wiro ya mu wagi ko bio na wiro ta de umidio ne wiro aceitani gotire kwa aceitani Eh ya ti okole ya ko ati vega likage ti ni ore ho ni no dole uragutha gotire
1: no ngi ngato ne kwa aceitani
0: aceitani okolia ne ke ore sie okone gwaku Kuni kwa kwa nasi ya kako Ule na gomo kihota Dari kitu agi kuhege ya uguo
1: Dana iwa mudo wa nikuali ya rogi haa kiria Lwe na taguwa garo wero waka Nekeza ituoro waka liutene Nihale murogi
0: Nuguo Ok ya rogi matikia kakai Ya rogi maliokuwa na hede ya jesu maliokuwa
1: Yes
0: Actually arogi mari ku bere ajeso.
1: Agwitaga. Agwira soka soka na thutha. Ngiruka ingirite na thutha. Akohura hura turuhio. Gakena akwira inukani ngwira ngwiciri ore ore nda.
0: Adomesi ege ni murogi ndo ogu tu.
1: Heru muru agwita ku ringa ringa turuhio guo. So so kiazi.
0: Onda ngwa ke wakire nyagai. Ngwa. Ati aboe ka ga ko ga ke yo me yume ka mi ra para ga tugu mania gari gire
1: le go eni kire ja no je te kia
0: aga deka ga so ka yo ba utire ko do kiuga ne kore ka gutire ne kore do me sege ati aga ga ro gi anga makoro go ko di kiu ni pa ide we ni di te kaneti na ma do masio
1: no andi te keti
0: no ugigido ma pa ibe ni ko na ide amuda di aku ga na se esira let my people go finao ni na rogia ketaga ni ara gyo sio na no sino maudu maiga no na mare miro mahare thuthaine maudu mare mo the muthekaga
1: oni mareka
0: ni makire kagia miti gatu kanyoka
1: kora da kana muthaga gatharikiro
0: amini amuthane akora go na hinya
1: oni arturia
0: no igwa ni mareka maudu macio ngona kire mare miro thoreka ngane ngane dararikia gado no zikiru da kiu no ora da kana mudu arake uda jote Mnogi international. Ena wena ni metabo ya Kameme FM. Karibu tena getoka tonyo wa bugwe
1: mea. Ni jambakara unegere mwenjere.
0: Yes, ni noto edago shoki ya dhoko ini. Ena ni dhoko ito jega, dhoko ngemu, dhoko ili okora gwana biyadi wode. Na ni dhoko ina idonyi ige muno. Na haa toko iraga. Nita oleru wa wigire, wiedeli ya kiria oku wana na kio kweda. Na kuyedeli ya ni matene guwago kere todo. Hidira waki ilo wigire, wona kiri oleda, wigire beiri. Hidetu kuyedeli ya.
1: Yes, ni dhoko ya kweo.
0: Eni, uko kwena aboli. Uge igira ugole. No wako kwa bedelia rudu wa kuru aboli haa. Kwena ngobe, kwena matagi mama edita reali tagiri komi. Kwena metabo ya irrigation. Eni, nigeza maima getuara mugoda.
1: Yes.
0: Kwena mutabo wa sora, kwena bobo siya mai, kwena generators, kwena ite, kwena sofa sets, kwena TVs, kwena dhimo. Nido nginyaguo na stoko ya biashara yaku.
1: Yes.
0: Utile kidogo tali. Igira adho koini na ajira yara hivi.
1: Urahinya *420#. *420#.
0: Haya, shenudo wa bere, oshio geniati. Vegi ya Equity ni vegi ilakorobo yawe muhuri wa viashara. Equity ni makoeto makinyitele la viashara todo itanya liyo dhele ya viashara ni gokura. Gutile viashara ekora wena itanya liya gudogoma na viashara yodhe ekora wena itanya liya gukura na gwetualithia nabe. Ili tikio mudo uyo ratu dikirelia oke diretene. Akakulie viashara yake.
1: Yes.
0: Udure okora guo utali gaine neate kaodoga kagago kura tomo kakakoga gituara na hemo udo mwe gukura ni kuhigura ruhogeru eru. Hemodogi actually hemodorafa ore siria gukura ni kuhigura ruhogeru eroja wa Kenya
1: yes sure.
0: Hemodogi siria you know the Uganda kuna gukura na ajira yake no hemodogi na kawe na biashara na Nairobi nyare siria igihigura biashara no karati nari
1: yes
0: ni dakura kura
1: no, daduka
0: hemodogi na kere siria kana kiona kigia gukura ni kwamba kugura machine ili kumuteithiria wira ine
1: yes.
0: Kwa gukura dogi gutigero ni undu ni ku ni undu omwe
1: uhanaine
0: kwa yes kira kiana ine neati negeda viashere kule no ginya fatare besha. Na neo vegia Equity rokira todono makora wona otugata witagwo Equity SME Banking. Hani hali ya makoreto maikuna gereria besha. Maga kuhuraje kinegeza. We ureda kukulia viashara yaku. Maudoma ya mahodha hodhe na maga ishoka maga kurumiriria otugata oge muigi. Nengu kanegeza kutadiri horoyu. No for sure. Weda muru na muega. Ogogo tediria viashara yaku negeze kule. Murono shione vegi ya Equity Bank.
2: Cascade Institute of Hospitality niguo thukururio togoretie uthomithania ini wa course ya hospitality na tourism. Cascade Institute niho itukitio ni Confederation of Tourism and Hospitality na ikayuki ukoheana kodhita Culinary Arts, Hospitality Management, Pastry and Baking, Tourism, Barista Skills na Cruise Hospitality Training. Nareu Cascade Institute e nagikenwege kutagadhira guataniro ya na hogesia kema florita Kuzon Corporation, Dubai Evolving, IMI Switzerland na igenyegi. Kuzon Corporation ni kabunire togureti hari wadikani dhini wa cruise companies dhini wadhi. Uhoro makiria no share kampazi ito Cascade Plaza Thika Town. Tuholire dhimo 0703-777-888.
3: Soko muro ingia ndani ya soko
4: tago John Murithi Jiguna mitaito la lea mwihoko ni kwa jikaraga tuthaga guthikiriria kameme kwa muthenya wa Saturday ndathikiriria mani nyari rucini ngigwa kiuga mundu ahinye star 92 hash wigira thini wa soko murwa ni ndo ile kinyara yutikio na ngeingira ngehinya star 92 is select on your TV ikirega shiki 59 reke juke ni ndi mundu mukenu muno irahotete gukorwo ngigwaga TV no ru kera ndathimiraga TV kero tena gakara ko ni ga smart TV ona ewe hau mucio bikiriria kameme oi kinyara yutikio hinye kirio renda u select
5: ona vere no igurire TV jero shua ere weriragirie thini wa soko murwa ni hothu hinya star 292 hash ushagura kirio kwenda thini wa soko ya soko murwa usoke wikire pini yaku soko murwa
6: kila kitu kwa bei yako kufarika na
7: we mwega muthikiriria jitago Terry Maina kuma Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited netukureheire project Jerushwa neo Tumaini Gardens Phase 2 Kithioko. Tumaini Gardens ere farafaraine ya Theka guthie Garissa na noda eka ikomitu kuma Kithioko Shopping Center. Kwena red soil na farafara ni graded. Kwena madhukuru na madhifitare takathiani level 4 hospital na Kavaini dispensary. We ogeda wekore mi dhokoerea era akura na ihenya muno ya mbakini ere ohau hakuhi. Broti mwea 50 by 100 ne 135,000 wari hakash. Na weda kureha na installment no urehe girimiro goetano isho ige urehe okahora. Tuhorele dhimo kana auto WhatsApp kuhito kira naba 0707-177-177. Kana oshere wa afishine shito hari ya Ruiru Town, Dhahabu Greek Towers kana Thika Elika Plaza.
8: Ne tha emwe na dagika mirongo itatu madha ukimenyithio ne Stanbic Bank family business erefata na tholithia irarehe faida tu oro muthenya matua maingi megie wigithia na kwadaduka ni macenjagia na kunene legacy ya family. Stanbic Bank niwe muru na uria urabatara niguo gutherema kuhota kufanga maundu megie succession kumenyerera family legacy urugamiriri mwega ukuria na kwadadura biashara kugia capital kunyitanira na gutherema. Sherera hoge wa Stanbic Bank rurero gukuhereirie kana usherera website www.stanbicbank.co.ke/family-owned-business. Stanbic Bank, where family

0: Aja, läcker att chocka det ju vino där till na olig. Hema udumaku nago mehoma udumaku konogia mono atetarewe ne kuhuruko hurukete ne kuerole orero ramovira ole mwe ditima ne siora ditimo na tisio siena dhina ne toke ne siadira enoru ukeru atinegedo ugure toke na besa zaku si vegi ukeru wabi ugusie besa osirute vegi osirehe dhimo ine reuniki osirute dhimo ine ositore kwa Kenya Power reuniki wetarele Kenya Power ekone toke ni negedo dhamalewe karaiha. Na nekio KCB makuhuthaidia maudu. Thiko hizi maudu maredo makorome faster. KCB makahuthia maudu ateno olihe emwe kwemwe ugole token. Kuma account yaku ya KCB okalihe emwe kwemwe ginya hedeo leda kuleha bills ya vitima. Ukagura tokens directory kuma account ya KCB okihuthira KCB app. Kana kuhinya *522#. *522#. Aki wegi ukata goyo utari dihoroshio wega. Tareka tuwa beri liena detueno. Todo draiguire kigomano gi Kenya ivasa kirari gia kugatha na ti cia gwatanero theine wa Broadway kurasoka kurari toha neke kurathire muheshi mwadero nyambiene muheshi mwa maitho mavuru.
1: Thank you bro. Na ivasa ni kwaena maudu maiji muno muno muno
0: kigomano gi kirathire
1: kirathire ira hwaini.
0: Okay
1: umuthi ndo amenya umuthi ndo kutura kiroka kiria kutura kiroka
0: kuria kiroto
1: kiroto traki trabia kuroto umuthi. Nora kegui na ivasha kwa ina mado maji muno na diuka ukwenda kupenja maria mara kio na ku
0: diendo zeka geke to wakiri ni aliyohoro wa dumara kaya makiuga ni mehoka ni mehaka ni mehoka ni mara wakaku
1: eu dienda ukwenda tulu tamai do mavuruli eu ulia mado makiri kuo chako pata kuke kiroe kirale wabera kia nese setiruo ni horo wakaro unwa lito hira muno na horo wakaro wa lito ha ado siore ni siora ndiyo nyiji muno ukemenya kato tororete mwakomwe tukinya githura no nogi atu magi zirikari eje yuria ego zige githura no ehana atea na kugu higo ya mwona negia siurisi makirikari ya magithi na Ivasha

0: mbiri mwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
1: tunataka turudishe Kenya hii katika reli ya demokrasia sio tukiandika kitu kwa Facebook unatumiwa masubaru hapa unabebo unaenda
2: na maundo maria tuonire 07 tutigienda meshokere
3: shadira ruta akone githomo nikio kiu nikina goro magtema ageire goro muturire mwenyewe kinya mutue na goro
4: kungiuka wati matha motu kumura rekura ehairu muno tondu arageri kugurira ando the ageri chabuti ndamanyita ona forithi ndamanyita
5: uma weigerereku no shaba
6: kihoto kiare marwireire weyathi kingioneka tuwa mateteri mangeikara manyitanite na family imwe githura 44 kurerera kihoto kia mwana wa oreri kana kuragwo ni forithi ni mohoroma thainya kuma kameme jetaguo njoku wa shira ikundi iria iratindikiriria gutha makago akihoto kia andu aria marwireire weyathi wa bururi irorio kunyitanira na kurumia murugamo umwe niguo miango ya gukinyira marihi mawe huthe niritana rikitio ni arwireri aihoto cia umundu county ni Laikipia taule Francis Mwangi wa wawiraratariria
7: Mushemanyo inega takati inega atetaria ihoto siyao modo magetogoro ni Daniel Mwangi akuru ware maru ireire weyathi nare agema kiroga meruro ni siyana siyao magete na mweke wago tarerio na gutao kiroshiege mutaratara wako wa mukirabesha kumakure dhurikari kumana na metageko bara na morito mare amato girio hidi ya bara ya mau mau Mwagi ya kumithete ikudi na doare ya makoreto mageti ya kuru ayabesha neguwa mama taidhigo kinyira kihoto kiao.
8: Geda kwirane na ikudi ishi ate, matige kuhenia muigi wa afururi ate, marihi magere za mekuo na mekuwa meha kuhimono, no makeheri ya zirikari mutarata reine na mufago ini osho. Geda kuhoya zirikari ate, adua shio ni magere iluwa ni kukoro makeriri kanuwa muno, descendant kana ajiaroshi ya mau mau.
7: Oigete mufago wago tagekira joruwa ishiwe na uzeri na ure moko ini mazirikari gukwa kienda ikudi itiganete ila ikoreto ikiru manirira na mufago osho shiotekira kurutithania weira neguwa mihangoyo ehothe
8: leo nekio tula ugatuli adu akure ihotoshi au mundu idhue netuetekirete gukoroto ikiduke mwe netuetekirete kwari ya mwari ya mwe tondo idhue tule arwe ya ihotoshi au mundu totirete kira kana nege kudigeke kana kudigeke adu matweke ni meko hinye Nyerelio leuge hoya thirikari na giteyo ati metikire kuruta utheri uria wagirire kuri muingi wa bururi wa Kenya kuri andu aria makuire kuri andu aria matesirwo
7: akurwa ya magitariria morito mao makiuga wendi wao ni mone mbeca ici niguo mahote gwitunga tore kwagirire
2: tugetio mbeca tirehe mbeca ni turathi kugira ki mbeca ni iroka tukaruta twaruta tuticionaga na tutigacoka kwirwa tireka mbeca cia kutwa mbeca icio kiria tia rĩu twakena ni undu wa mundu ucio ni kwanja ndakena ni we ndukuona na ndikwaragia
7: Haduine ya Kameme FM kuma mohoteto kaunti ni ya Laikipia nie jetawo Francis Mwangi wa wawira.
6: Family mwe kuma iture ina githura 44 guku Nairobi maraho ya kihoto kia mwana wao wa ukuru wa miaka 20 na umukuri kanita ta Eric Muiruri gikoroge githama kathutha wake gukua na njira ya kuhururi thathi ni andu aria merikanite ukuru mari maabitha a forithi kuma ceceni-ini imwe nini ya forithi iria iri itura-ini riu ria 44 ta uria mwaganu wa gacarara atariria
9: akiari ari na kigire ko kingi otakire kiaiguirwo mucio gwetagwo arama riria rakeria ninagirwo ciana ciake Joyce Joki na uria ni nyina wa mwanake uyu mukuini ataririe uria muri na uria urarutaga wira wa bouncer kinyuiro-ini kimwe kia Johi kiria kiri itura-ini riu macogothanire na manager wa kinyuiro kimwe kiria akoretwo akiruta wira mbere ya manager ucio etete maobitha a borithi kuma ceceni-ini imwe nini ya borithi iria iri itura-ini riu na aria thutha wa gwikinyia amerikanite gukorwo mahurire mwana wake Njirungi na agikua hau hau
10: aliguliwa waligobana na manager wa pahali alikuwa anafanya kazi huyo manager anaitwa Mwangi hivyo aliwalipigana alikipia akapiga simu badala kuja apige simu ati ashikwe nani ule sifufira alikuja tu akimemshoot alipiga mikono juu akamuuliza waje kuniwa nimefanya nini nikamwambia iteni mamangu huyo sifu hakusikia wakiwa na deno nikumua tu walimuua
9: Ni arathi na mbere gutaririo ria thutha wa maofitha acio kugera ngero iyo macokire gwetherera indo cia gukuruhania mwana wake na weki na yari tanjire mwe ya kuhingica andu aria mari ikuhingero iyo gitabanio riu akihoya kihoto kia mwana wake githamake na aria maragerire ngero iyo matacokerio matacokia macacu make watho.
10: Lakini mi tunaomba tu haki ya mtoto tuipatikane.
9: Ni giko gikumithitio na njira nene makiria ni aikari a itura riu aria magwetete mukui ta mundu utari akorwo agikuruhania na cieko ciothe cia wiki naye.
11: Erika guzangi kitu ya mtu na Erika atapate kitu yako chini, afadhali ataulizie wenye wako karibu hii kitu ni ya nani, lakini haezi chukua kitu ya mtu.
9: Kikuo kia mwanake uyo kionekete urire maofitha borithi makoretwo magikumithio ni undu wa kamenyeri karia makoretwo nako ka uhutheri hinya murungu makiria riria mari wira-ini wao.
12: Very clear that this problem of police killings, extrajudicial killings is with the heads of police and security services in this country because they are not doing anything.
9: Igeria ria kwaraniria na arugamiriria maofitha acio aceceni o ngwete ni riringite ihiga guku ni gicuka mucii munene wa bururi Nairobi na no ndiratuikania werwo nii njitagwo DM Mwaganu wa Gacara.
6: Na thirikari ya kaunti ya Naikuru ni uritio gwika mituki na gutwara ngari ya thimo mwaki tauni-ini ya Girigiri na ihenya uria kwahoteka na uone thutha wa kana ka mieri ikumi kuhonoka gikiciarira itura-ini ria unit mwena ucio thutha nyumba yao kumunda mwaki na gutuika muhu na gucungiriria hathara ya makiri ma mbeca ta uria mwandiki witu wa Mbugu wa Githinjira atariria.
13: Kuringana na Joyfrey Ndirangu uria ni muthuri wa itura riri augite ngari ya thima mwaki ni irabatarania na ihenya uria kwahoteka tauni-ini ino ya Girigiri niguo ikahota kung'ethanira na mitino ya miaki na iria ihiriire muno mwena uyu.
14: Na kama tungekuwa na ile zimamoto katika Girigiri hiyo nyumba ingechomeka ishe. Kwa hivyo tunaomba serikali, najua kuna hiyo mipango ya zimamoto ipatikane katika Girigiri, tunaomba ikuje haraka iwezekanavyo.
13: Jeni Jeri Mwangi na uria mucii wake urahi ire na gutuika muhu augite athiite gibarua mathaini ma miaraho o ta mutugo na niguo ahuriirwo thimu akirwo mucii wake ni kuhiorahia na kwa bahati njega ciana ciake iria nguru nicio ciahotire guthara mwana wao ona gutuika gutire kindu kingi muingi wa itura riri wahotire kuhonokia undu uria riu umutigite atari na wikaro.
15: Ndi thoko-ini Girigiri ni ndamukirire thimu ngicoka ndi ngari-ini ngirwo gwakwa ni kuonekana mwaki kira ndekire ndahurire uria wanjoire thimu ngimwira maguthuke mandorere ciana tondu gutigite ciana mucii na nimahotire kuguthuka na mbu ikiugwo thiini wa itura riri nimahotire kuhonokeria ciana no nyumba yahire igithira mbere ni njokeria andu itura riri ngatho muno ni undu ogwo manyitiriire ni ndirahoya muno andu a wendi mwega uria mangihutio ni undu uyu matuike a kwiyumiria na matuike a kunyitanira naniĩ nigetha hote kurugama uria ndirarugamite tondu ona indo iria nyendagia cia thoko ni ciothe ni ciathirire thiini wa mwaki ucio gutikirite hotire kuhonokia atigo nguo iria mundu ari nayo mwiri.
13: Riu atongoria itura riri ni muritie thirikari ya kaunti ya Naikuru gwika mituki na kumatwarira ngari ya thima mwaki tauni-ini ino ya Girigiri na uho makiuria atongoria na muingi wa gicigo giki kunyitanira na guteithiriria mutumia uyu niguo ahote kurugama ringi na ahote kurera ciana ciake.
16: Njitagwo Vikings kuma guku Gikopi, ndi murugami wa giti kia MCA na kiama kia DCP guku Girigiri 2027 riu nikio tukite guku ta andu a itura, andu a wendi mwega Gikopi yothe na Girigiri na andu othe hore maruma tuke tumenye uria tukumuteithia na twanyitanira uguo nitweciria tumubangire harambi nigetha tuhote gukorwo tukimucokia maguru-ini make nigetha ahote kurugama ringi. Riu ndirahoya andu a wendi mwega ndi ta mutongoria wa itura riri mundu wothe ungihota guka gutunyitirira uturehere wa mabati wa micumari turahoya andu a wendi mwega muke mutunyitirire.
13: Ngiribotera kameme kayu ka muingi gicigo-ini kia umbunge kia Girigiri kaunti-ini ya Naikuru njitagwo wa Mbugu wa Githinji.
6: Ni muthia mohoro ma thaa inya mukira mohoro mangi ikigera thaa ithano njitagwo Njoku wa shira
0: uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo ka mwingi ungikorwo wi na undu ungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555.
17: Wagwa kameme kayo ka mwingi ni wongereirwo ugakindirwo hinya maita mana makiria arahuka sanjamuka kwigangara homuka o tabarira ni nyongerere hinya maita mana makiria arahuka na gatonye wa Mbugua Men thinashara nginya thaa inya sanjamuka na muthoni wa Kiruba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya kwigangara na gavaile Dennis na goni wa Thoita thaa inyanya nginya Kenya zinashara Homoka na Mad Simon na Kata zinashara gila zaa ila otuko Kamembe kayoka mwige Dos ya mwago leuli 4 times stronger.
18: Ati ni ura misete
19: Gaita makuwa kwa odrae na baya kuyadhimu Kira kuwerete uu gaitie Yali aje
18: Poa poa Tika kujigana niya jiraritua
19: Chisa homo ni kagadhani Ajikaraga wagige
18: Kameme is how
19: Nekende yeta du nikahe yaga shigojega Na nikadaraga Arafu nege na aliyo duwa mudu shueta ogadhoni taniye Na nijuu wake jakapio
18: Haya, newe wake ruba
19: Kira huito machine le Na nidekede ete
17: Kameme kajuka mwige Moshie waike
20: Royco beef cubes igiri plus 1 chili cube plus bosho equals 2 flavor to the max. Royco chicken cubes igiri plus mushere gikobe kimwe equals 2 flavor to the max. Naragi mudhaka wa yelu. Tueka Royco flavor mathematician umuri. Guthoka hauduka ine ere ego kuhere irie ogore Royco beef, Royco chicken na chili cubes. Tuhe recipe yaku kugerera WhatsApp, SMS kana social media na idhui togotugenda Royco hump. Ririkana Royco emweno 5 bob peke yake. Orina Royco ajani flavor to the max.

0: kwa sababu hata ameacha mtoto mdogo ambaye sasa sisi ndio tunaenda kumlea baada ya kulea mama yake.
1: Riu familia nwe kiuga kiria maredani kiotokea mwana wao ikoroge githiga to na uma na utheri.
0: Sasa sisi tunalia, tunasikia uchungu. Tunasema serikali tupatie haki, tupate haki ya mtoto wetu. Tupatiwe haki.
1: Hadwini Hakameme FM kuma county ne ya Kiambu, jitagwa Wambui Waicugu.
2: Kada shemonya Wambui Waicugu maceno mamari theini ri riku ya mohoro ni dauma jitagwa Dano Inaina.
3: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayoka mwingi. Ugikorwo wi no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555.

0: Sasa tunachimba dhahabu, tunachimba dhahabu. Nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dani. Hiyo ni nonsense.
1: Ne juma tatu kinyaga tano we yedere barusia spe amutwe hali idie kukuhehe
0: watukazidwa tukazidwa manane kuna promo uliona inajazwajazwa mawe imeandikwa hapo nyumba kamoko baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwana muziki ya Wakikuyu
1: ne kuegakara mitapo ine ya kakameme fe
2: wazira wa Kamau dako hulea kuma kameme kayo kamo ige jitomu ajerere na ndirakuria tondu ni wigirite haria soko faster ukegurira voucher ya gritha tene ga ukinyira
3: ne ka ndeithia muno na ngauga thengio
2: ni ciana ira hatite sukuru ka niki
3: muturire uyu ri kuringana kiria mundu arona arageria kugaya gikarema riu koguo wonete handu ukuhota kwinyitirirwo kidogo ri mundu ni aiguaga akenete na akauga thengio
2: koguo tutikahinge thoko ino
3: Asia thoko dika hiku thoko ni njega.
2: Yes, no la hinya *420#. Yes.
3: Kaikira hari hasoko faster.
2: Okay.
3: Eh.
2: Tidega munene.
3: Na wetaku.
2: Yes.

0: Mwoka na u?
1: Kwa na shidi oike. Na di noro kuma adegegi.
0: Agethi ururuke wigirire murango wa nambere.
1: Achacha igura wa ha. Nambere kwira kamera. Oh, you're on a hana beti hau. Angata ole na murure waku wanyu.
2: Ena wa.
1: Tonya la ojo, toño lo kia maudu.
0: De corazón digo que yo aquí no.
1: Ase, ojo nu. Ale, si negre.
0: Me ha fondo, boca ni oyungue.
1: Well, you know, in politics, there's an adage that goes, survive fast.
0: Yes.
1: Survive fast.
0: That's your magic, bada.
1: Yes. Moroko, tukoneki. Tuanga tu tara baku kau dia dari ini ni. Tuan betul krono tu dia kalah ini.
0: Tuan betul kau tu yang hari yang mana ni.
1: Nampak kamu banyak kerja mula dah. Hei, nama orang ini kiri ni. Nama orang orang macam ni juga. Mula nak kame. Sekarang buat partition for survival is on.
0: Yes, yes, yes. Nue juzi tu rauga hatu watiki ya muwako muwego diyege dhula no.
1: Yes.
0: Nue uti muwaka. Nue neme yali.
1: Neme yali. Yes.
0: Nura kiloka yu wa mwodeo ngania. Ngania nea rauga dana muka na fiyo. None ya baku ganie muwe noshye ni dadama na kukupotika darage.
1: Matiyo muka niya wega.
0: Na maudu maku digeta niyo namo.
1: Dikweta kweta niyo namo docho. Adwa chyo mato inyere idia muno. Natura ugane togo choka mochiyo loka. Ora to choke. To choke. Mauga to choke na mochiyo.
0: Bas, ni inyo mwa kenjira.
1: Yee, ni inyo mwa kiwagwo. Ne une togo choka tomota akathire. Kwele kirole ya moku. Ide tiku wadwa ito tolane. Ora mai kae te bone mae ana. Kiria twale ire ri. Twale kanene muthuri o tumukinye ha.
0: O we dadere tie matuko. No ni haria tukinyete tha ici ni ndirona riu ri. Ndirona fatongi wa uthina mbere guikara kundu guku.
1: Ona wiro wito wa MC ri. Lewe dia gira mundu taru yogo na rio hiki. Ukaigwa rehe maundu mangi ukamura. Tutira igwa ni ire evening.
0: Tu conduct yo hiki.
1: O hiki.
0: Ginyo vide.
1: Tu era kanitha. Keki are nguo.
0: Kadarathi gathirira.
1: Evening to tira ke tatia.
0: Tu tiraritie.
1: No ka twaririe. Na ndi kuru drathi ndi na ihenya. Todo zo tiare kan ne?
0: Tu tiare kan ire hau.
1: Leo to tike kana ne marite si evening.
0: Evening do ne ke agadu.
1: Nae konwa udithirio cia evening ire. Ya ko wali yesi igogora na cia marara ja ni. Nyo ta he kioge kauma. Munene to tina igwa ni rado evening.
0: Acha.
1: Ah pana pana.
0: Nie to ali tima uduma muthenya.
1: Yes yes yes.
0: Inya kurenga keki.
1: Keki. Joke muzoki wa gatho etuo. Cia kwa cie ke atia. Leo no atwaririo horo ngi wa ifini.
0: Ee.
1: Ati kana ka wa ben mo etes ya ifini.
0: Ee.
1: Na dara ya force fuli.
0: Asa.
1: Ka wa ben kala ya force fuli. How ka la ya ka ho.
0: Very calm and collected.
1: Very collected and very oh, what do you call steel? Tangu se ma. Mudo si das leto bega.
0: Nani daro la dona tiri.
1: Kuro kama na mudo si kuro kuro gai muadan. Gai ye.
0: Kana dato le kei dia fara.
1: Kei dia fara.
0: Na ihitari le tigari te di lona tagi le kia.
1: Nato fara na iwe nyeve.
0: Omothe aga utire waritie. Mabite guthima riera.
1: Mabite gwetera mone uri aka gobe kudirwo nake.
0: Macoke maruguri yonge.
1: Mabire kuhotha kagonde.
0: Ero. Aba wiki akamuti arebe.
1: Ee.
0: Ayaye.
1: Tiriri.
0: Ee.
1: Wa maikiri gategwa.
0: Ee. Madiru nako.
1: Ee.
0: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
1: Maikirie guno. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
0: Ee.
1: Ee. Ee. Ee. Ee. Ee. Ee.
0: Ni kararumio e.
1: Kwa jako edo maruga. Gai nita karayati kire ka gai.
0: Ii. No timo uno.
1: Tirarumio e. Uriya wa kararumagio bere.
0: Ii.
1: Ii.
0: Ii. Ha? Kananya ni. Ai kananya be. Jeterere. Kananya. Jeterere. Ai ya. Eh. Kavera itali
1: hito. Tuto terepo ne wa moso. Baruga atia sata.
0: Ma. Kau kavera igere. Igeruma no muthenyo osi.
1: Ni hae fara e. Hona no e gui vya gai. Ila kita isyo sikie herio. Maku damaka kwa niene kwa saka horia zimu yo we.
0: Ama zimu mando urato mulikana mo we.
1: Oro ya adu niki we.
0: Natu ya johine.
1: Iya kwa ya adu to uire moro na kwa ya we maso hine. Isi ya saka ya mwalika tuwa ke iwa ne ire. Mula kitu ya neki.
0: Iga zimu yo we.
1: Weka zimu sini. Nesu kie doki.

0: கம்மோயிங்கே
1: மைனா ucio mwenjerere kumaga meme kayo ka mwingi
2: ri
1: u ri ndirakiuria kana kaufa ni karagukenia
2: kaufa ke ni karakenia muno muno muno kwanja tondu haria ha asta for 20 hash ri mundu ni araingira ho na akegurira kindu
1: ri u ngira mundu ucio utagurite kindu hau eke atia
2: ingira mundu utegurire kindu haria asta for 20 hash acoko fasta ri aingire ho na bibi ya kubidi na anakonea maybe ashika na kuma shiriki tuwe bide mwanya uko nyoko wake gure la kedo na mwanya uko na gure wake kwa kwa gure la kedo kia laizi mono hau
1: yes
2: todo ya hena ginya itata
1: mere no kameme na soko fasta
2: no kameme na soko fasta
3: Juja Farm ni kuega guwa kukura na guwa kahau hau no dakika idatu tukuma Athi Shopping Center na kuina mutugata muothe mamu ige madhukuru thifitari zoko police stations thitima na farafara sharami bro.

0: ni mitaboini ya kamemeke ukamu igi Anige Thomas Simon.
1: Ni nani jitagwa katatu kihomoka?
0: Oh yes, nana wage idio nika tetu anduati. Araiga, mwadirika ni ya guito, kanitha hali jaba ya menyereta kumira ogweta nuo mudu kwa da kuhonoka. Ekaho eru, natodo kanitha wa AIPCA bahati ole odoge. Muhujia dami menyaga nonie da kora guo maitho. Mudhenyo omwe geo ya kakero. Kimekani ya giwa de guthuka gia magutarege.
1: Akiuga
0: kuthuka kia magutarege katetu wadu ati kusalamia sana wasoka waga hithio ni mudu togu ito wakea mudu itago wakea mara Joan Shi kegwa mkusalamia sana Panel Waina ina ata mkusalamia nane guwa nete mudu ito irogo wakire nene ukugaidhiti na Papias Mureithi kuma Prime Curtains nene ukugaidhiti mudu ito mudogo ito geti hawa tai sako alikuwa amekusalamia sana
1: na agaidia
0: mudhuri ya weta guo Samuel Iga yes na dane guo neta kushu atuvune ona guo wake Igo Mattress na mudhuri weta guo mwenio Mbatia taya alikuwa amekusalamia sana na igarwebo ni sawa Kanyeki the printer mwenyewe na guwara wabarire ona jogua trench coat na mudogo ito jadhiwa iria aroli ya mudho ni kinyiri ya te hawa hako dhiyaga mwigai ini ewika doa ya teru madhia maria rieri wakithi ni Samina Konako
1: yes
0: Anani guanete mudogo ito jega wa kigosho dasho kadona wadha wa mujiro ona mudhuri witaguo mudhuri witaguo Waithanje David mwenyewe alikuwa amekusalamia sana ana aneguanete mudogo nake witaguo John Magi teacher Karanja Salome wa Fresh Meat Free Area ana mudogo ito Dan wa Gamera ona kine ukugaidhitie ana itekuriga no mudogo ito Haron wa ekuria Tuiga ona kene ukugaithitie muno na gatumugaithiri athuri othe Atwiga Estate asante sana ndimere muthenya no juma kaga moke tene marunge igiri ayugo nugu arakiuga asante sana
1: mudogo to babakoi kana bwana wajo hinya jirite kugaithie muno
0: na
1: ani waga kere kuma kore ya nyeri mudogo to Esther Karanja kuma kwa Kairo jojo wama gatekado ya kura kahawa kama wama speaker na mudogo ito Samuel Maina Mataiga na kenda muona darona jigawanyi na wamu kwa kuma jiru kagudo road gura wa theka ala jame na masharia wa KDS 093 wa matara sako mwagua promise butcher kura juja farm Alex wa jamii ona kene ya geithanete na mudogo ito wa johi wa wasafi

0: mitambo ine ya kameme kamwe.
1: Ulinaga shughuli kala fatara pesha kana ni pesha shia kuika shopping kuri ha rent kwenyui tonyori yero kana fata uge owothe safari loto mari haha gugusot kumenya maingi megi safari loto ni umwambiririo ginya wakana thaa inya ginya thaa mugwanja utuku tugitherera na mzima mzima mitambo-ini ya kameme kayo ka mwiki.

0: Asante tagwo Dave Derito hukunigo wa kameme kayo kamo ige jatawa kathuki mudo kana wakasungula. Atokia bagiriria kama kawaida mudhenya wa mudhe de na besa si yakusi yako kunegereria area star 447 hash ni otuko wa mikoro. Utuko wa mikohoro mzima mzima nyanari ya Afrika. Mbathoni wawa inaina ni arekio mothe mwa imana MC kama uwa korea rogai na furaji jina wa furaji hey!
1: Kinyarara Bolia dhoria wa nyararete Siraeri
0: Alikadho haria hothi yore urathikiriria kameme kayu kamuige. Mungu wetu wa kupende na kupatie sifa. Imana MC kama wa rogai na furaji wa ma